Per apostolion sanctae, hortam rodes, ac omnes, a santes edulum, in tarum hitha saint joar chrysostom apescop caeristenim, sant roman velode, rescop sanctae garmon, arabat sanctae cilin, ac ofaun herium, cindabae sanctae achaviaudu joachima canna ar hort saint,